Ja sam Mila Arnautović, a vi slušate Flash Tuzlanskog kantona. Lijep vam pozdrav, cijenjeni slušalci. U Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Tuzlanskog kantona protekle sedmice potpisani su ugovori kantonalne uprave za šumarstvo i javnog preduzeća Šume Tuzlanskog kantona DD Kladanj. Radi se o 4 ugovora za projekte koji se odnose na tekuće transfere i na kapitalna ulaganja ukupne vrijednosti oko 260.000 maraka, od kojih oko 222.000 su sredstva Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Tuzlanskog kantona, koja se realizuju putem kantonalne uprave za šumarstvo Tuzlanskog kantona, i 38.000 maraka koje će sufinansirati javno preduzeće Šume Tuzlanskog kantona. Centar za ekologiju i energiju obilježio je 25 godina djelovanja, a jubilej okupio prijatelje, saradnike, partnere, predstavnike institucija i građane koji su tokom godina bili dio rada ovog centra. Tokom četvrt vijeka centar je realizovao brojne projekte i inicijative posvećene zaštiti okoliša, energetskoj efikasnosti, obnovljivim izvorima energije, energetskom siromaštvu, upravljanju otpadom, kvalitetu zraka, klimatskim promjenama, kao i edukaciji, uključivanju građana i mladih. Zimski red letenja na Međunarodnom aerodromu Tuzla počinje u nedjelju 25. oktobra. Nakon značajnog proširenja mreže tokom ove godine, Tuzlanski aerodrom u zimsku sezonu ulazi s većim brojem avionskih linija nego prethodne zime, ali neke sezonske destinacije više neće biti dostupne. Prema ranije objavljenim rasporedima, tokom zimske sezone planirano je održavanje letova prema nekoliko evropskih destinacija, među kojima su Berlin, Bratislava, Dortmund, Frankfurt, Hamburg, Maastricht, Malme i Memmingen. Univerzitet u Tuzli poziva učenike da učestvuju na prvoj naučnoj konferenciji učenika i studenata Mladi u nauci i tehnologiji, od ideje do inovacije, koja će biti održana 11. decembra ove godine na Tehnološkom fakultetu. Zainteresovani učenici mogu prijaviti svoje istraživačke i stručne radove najkasnije do 20. novembra. Konferencija se organizuje u okviru obilježavanja Dana nauke Federacije Bosne i Hercegovine, a cilj je podsticanje mladih na istraživački rad, razvoj inovativnih ideja i povezivanje s akademskom zajednicom. Purači će od 12. do 14. oktobra ponovo biti mjesto susreta hiljada posjetilaca iz Tuzlanskog kantona i drugih dijelova zemlje. Sve je spremno za održavanje 163. tradicionalnog puračkog vašera, jedne od najpreprednijih

Ja sam Mila Arnautović, a vi slušate Flash Tuzlanskog kantona. Lijep vam pozdrav, cijenjeni slušalci. U Ministarstvu poljoprivrede, šumarstvo i javnog preduzeća Šume Tuzlanskog kantona DD Kladanj radi se o 4 ugovora za projekte koji se odnose na tekuće transfere i na kapitalna ulaganja ukupne vrijednosti oko 260.000 maraka, od kojih oko 222.000 su sredstva Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Tuzlanskog kantona, koja se realizuju putem kantonalne uprave za šumarstvo Tuzlanskog kantona, i 38.000 maraka koje će sufinansirati javno preduzeće Šume Tuzlanskog kantona. Centar za ekologiju i energiju obilježio je 25 godina djelovanja, a jubilej okupio prijatelje, saradnike, partnere, predstavnike institucija i građane koji su tokom godina bili dio rada ovog centra. Tokom četvrt vijeka centar je realizovao brojne projekte i inicijative posvećene zaštiti okoliša, energetskoj efikasnosti, obnovljivim izvorima energije, energetskom siromaštvu, upravljanju otpadom, kvalitetu zraka, klimatskim promjenama, kao i edukaciji, uključivanju građana i mladih. Zimski red letenja na Međunarodnom aerodromu Tuzla počinje u nedjelju 25. oktobra. Nakon značajnog proširenja mreže tokom ove godine, Tuzlanski aerodrom u zimsku sezonu ulazi s većim brojem avionskih linija nego prethodne zime, ali neke sezonske destinacije više neće biti dostupne. Prema ranije objavljenim rasporedima, tokom zimske sezone planirano je održavanje letova prema nekoliko evropskih destinacija, među kojima su Berlin, Bratislava, Dortmund, Frankfurt,

0: Reklame TK Radija.
1: Početak sedmice je uvijek bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima u periodu od 12. do 14. oktobra. Iz ponude izdvajamo Choco Banana 49 komada, Swiss Lion Takovo 9.80, Fantasy domaća kafa 500 grama 11.90.

0: Apoteka Info.
1: Vreme za servisne informacije za ponedjeljak, 12. oktobar, Ministarstvo unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, javni red i mir, narušen dva puta, evidentirano 5 krivičnih dijela, dogodilo se 8 saobraćajnih nezgoda. U protekla 24 sata, služba hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Tuzla građanima pružila 262 medicinske usluge. U istom vremenskom okviru, profesionalna vatrogasna jedinica Tuzla imala 3 intervencije. Uredno je vodosnabdijevanje, uredna isporuka toplotne energije u radu, ali kažu iz centralnog grijanja da još uvijek traje tehnološka proba. Odvoz smeća, održavanje higijena grada odvija se po planu i programu u javno-komunalnom preduzeću Komunala Tuzla i nama ovdje najdraže informacije, to su one iz porodilišta UKC-a Tuzla. Rodilo se 6 beba, 4 djevojčice i 2 dječaka. Od srca čestitke roditeljima, puno sreće bebama, brzo oporavak mamama. To su bile servisne informacije za ponedjeljak 12. oktobar.

0: Dasher!
1: Radio je uvijek brže.
2: TK Radio je najbrže.
3: Međunarodni aerodrom Tuzla od 25. oktobra prelazi na zimski red letenja, koji će biti na snazi do 27. marta iduće godine. Putnici će tokom zimskih mjeseci imati dostupne letove prema više evropskih gradova uz određene izmjene u odnosu na ljetnu sezonu. Nakon povratka baze aviokompanije

Wizz Air i baziranja drugog aviona, Tuzlanski aerodrom u zimsku sezonu ulazi sa proširanom mrežom destinacija u odnosu na prethodnu godinu. Prema dosad najavljenim rasporedima, iz Tuzle će se tokom zime moći letjeti prema Berlinu, Bratislavi, Dortmundu, Frankfurt-Hanu, Hamburgu, Maastrichtu, Malmeu i Memmingemu. Ipak pojedine destinacije koje su bile dostupne tokom ljetne sezone neće biti dio zimskog rasporeda. Letovi za Paris-Bouvier bili su planirani do kraja augusta, dok Göteborg nije uvršten u ponudu za predstojeće zimske mjesece. Osim promjena u ponudi destinacija, očekuje se izmjene u broju sedmičnih letova i terminima polaska, što je uobičajeno za zimsku sezonu u aviosaobraćaju. Putnike posebno zanima mogućnost ponovnog uspostavljanja direktne linije između Tuzle i Istanbula. Aviokompanija A-Jet ranije najavlja mogućnost povratka na ovoj relaciji od 26. oktobra nakon privremene obustave tokom ljetnog perioda.

0: slijedi stanje na putevima.
1: Na cestama u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja sa izuzetkom dionica gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je izmijenjen režim saobraćaja. U toku su sanacioni radovi na magistralnoj cesti M5 ulaz u Kiseljak iz pravca Sarajeva. U vremenu od 8 do 16 sati svakog radnog dana saobraćat će se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Zbog sanacije potpornog zida na ulazu u tunel Klopče na dionici autoceste A1 u smjeru Zenica-Jug, Zenica-Sjever saobraća se usporeno. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog radova na izgradnji pješačkih staza na magistralnim cestama Skokovi Srbljani, Široki Brijeg Posušje, Grude Privalj i Šamac Orašje, na mjestima radova tokom dana saobraća se na izmjenično jednom trakom. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Duga je kolona putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnom prelazu Velika Kladuša. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila ne čekaju duže od 10 do 30.

0: Slijedi stanje na putevima.
1: Na cestama u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja sa izuzetkom dionica gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je izmijenjen režim saobraćaja. U toku su sanacioni radovi na magistralnoj cesti M5 ulaz u Kiseljak iz pravca Sarajeva. U vremenu od 8 do 16 sati svakog radnog dana saobraćat će se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Zbog sanacije potpornog zida na ulazu u tunel Klopče na dionici autoceste A1 u smjeru Zenica-Jug, Zenica-Sjever saobraća se usporeno. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog radova na izgradnji pješačkih staza na magistralnim cestama Skokovi Srbljani, Široki Brijeg Posušje, Grude Privalj i Šamac Orašje, na mjestima radova tokom dana saobraća se naizmjenično jednom trakom. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Duga je kolona putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnom prelazu Velika Kladuša. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
0: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam dežurna ekipa Tegara.

godine na koju je osuđen Miodrag Malić za veličanje osuđenih ratnih zločinaca. Iz suda Bosne i Hercegovine su pojasnili da je zahtjevu Malića udovoljeno zbog njegovog zdravstvenog stanja. Malić je prvostepenom presudom proglašen krivim što je 2. novembra 2022. na skupu opozicionih stranaka u Banja Luci izašao na binu držeći u jednoj ruci fotografije bivšeg komandanta Vojske Republike Srpske Ratka Mladića i bivšeg predsjednika Republike Srpske Radovana Karadžića, koji su u Hagu osuđeni na doživotnu kaznu zatvora za genocid, zločin protiv čovječnosti te kršenje pravila i običaja ratovanja, dok je na drugoj ruci podigao tri prsta. Krajem juna ove godine apelaciono vijeće suda Bosne i Hercegovine potvrdilo je prvostepenu presudu. Općinski sud u Živinicama prihvatio je prijedlog postupajućeg tužioca kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona i odredio mjeru jednomjesečnog pritvora za Amira Bajrića iz Živinica zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio produženo krivično djelo neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga u sticaju sa posjedovanjem i omogućavanjem uživanja opojnih droga. Kod Bajrića je nakon pretresa porodične kuće 8. oktobra pronađeno pakovanje sa oko 30 grama opojne droge amfetamina i manja količina marihuane pripremljene za dalju prodaju, kao i digitalna vaga sa tragovima opojne droge. Udruženje za edukativnu i savjetodavnu podršku hraniteljstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine u saradnji s partnerima najavljuje okrugli sto izazovi i prilike hraniteljstva u Federaciji Bosne i Hercegovine. Događaj će u srijedu okupiti predstavnike Centara za socijalni rad, nadležnih ministarstava, ustanova socijalne zaštite, organizacija civilnog društva i drugih relevantnih aktera koji svojim radom doprinose razvoju i unapređenju sistema hraniteljstva. Cilj okruglog stola je otvoriti dijalog o aktu izazovima i mogućnostima unapređenja hraniteljstva u Federaciji Bosne i Hercegovine s posebnim fokusom na Tuzlanski kanton, te potaknuti razmjenu iskustava i jačanje saradnje između institucija, stručnjaka i organizacija koje djeluju u oblasti socijalne zaštite.

0: Dobar dan, želi vam dežurna ekipa TK Radija.
1: Radio televizija Tuzlanskog kantona, program radija.

Već dolaze hladni jesenji, a potom će i zimski dani, odnosno jutra. Hladna stopala i ledeni prsti, čak i kad nosite debeli čarape, su česta pojava tokom tih dana. Osim niskih temperatura, na ovaj problem mogu uticati i slabija cirkulacija, nedovoljno kretanja, stres, ali i određena zdravstvena stanja. Neke namirnice mogu biti dio uravnotežene ishrane i doprinijeti opštem zdravlju, ali nijedna nije čudesno rješenje za hladna stopala. Među sastojcima koje često imamo u kuhinji su bijeli luk, džumbir, cimet i ljute papričice. Bijeli luk poznat je po spojevima koji se proučavaju zbog mogućeg uticaja na zdravlje srca i krvnih sudova. Možete ga dodavati salatama, supama i drugim jelima. Džumbir je omiljen dodatak toplim napicima tokom hladnijih dana. Čaj od svježeg džumbira može pružiti ugodan osjećaj topline. Cimet se

Nastavljamo sa pričom o zastava u okviru 15 minuta oko svijeta. Prva zastava je Nepala, od onih najzanimljivijih. Dakle, prvo smo nju izdvojili. Ona je poznata što jedina u svijetu nema kvadratni, odnosno pravougolni oblik. Zastava Nepala sadrži dva trokuta koji se međusobno preklapaju, jedan na vrhu drugog. Ta neobična forma uglavnom se definiše simbolički. Većina ljudi smatra da su vrhovi trokuta zapravo vrhovi Mount Everesta, ali Nepalci te vrhove smatraju simbolom hinduizma. Grimizna boja koja ispunjava trokute reprezentuje rododendron, poseban cvijet koji je njihov nacionalni simbol i koji ima veliko značenje za sve državljane ove prekrasne države. U ta dva trokuta možemo vidjeti i dva različita simbola, a to su simboli sunca i mjeseca. Nastavljamo sa zanimljivim zastava, sljedeća je Mozambik. Ova neobična država na svojoj zastavi je istakla oružje. Tri horizontalne linije u zelenoj, žutoj i crnoj boji nisu ništa neobično, isto kao i crveni trokut na lijevoj polovini zastave. Ipak potpuno je neobično ono što se nalazi na žutoj zvijezdi koja je smještena u trokut, a nalazi se knjiga, motika i AK-47 ili automatski kalašnjiko. Ovo vatreno oružje na zastavi Mozambika reprezentuje konstantnu borbu i pokušaje da država bude odbranjena i nezavisna.

0: Aktuelni tender odnosi se na izradu idejnog projekta, a ne na početak izgradnje ceste. Univerzitetski klinički centar Tuzla uvodi nove procedure iz oblasti invazivne kardiologije, čime omogućava savremenije metode liječenja pacijenata i kraće čekanje. Elektrofiziološke studije i ablacije od sada se rade i u ovoj zdravstvenoj ustanovi, dok je početkom godine ponovo pokrenuta periferna angioplastika. Uz nove procedure UKC Tuzla nastavlja i s ulaganjem u savremenu medicinsku opremu.
1: Nekoliko pacijenata u UKC u Tuzla već je podvrgnuto elektrofiziološkoj studiji, ablaciji i procedurama kojima se tretiraju određene srčane aritmije. Njihovo uvođenje predstavlja važan iskorak za ovu zdravstvenu ustanovu, koja je, prema riječima ljekara, prva javna bolnica u Federaciji Bosne i Hercegovine u kojoj se ove procedure obavljaju. Za pacijente to znači dostupniju terapiju, manje čekanja i mogućnost liječenja u javnoj zdravstvenoj ustanovi.
2: Klinički centar postaje znači prva javna bolnica u Federaciji Bosne i Hercegovine koja uvodi u proceduru elektrofiziološke studije i ablacije. To su procedure koje služe ukratko za pacijente, da se objasnim, to je za prekid aritmijskih nekih potencijala koji stvaraju pacijentima nelagodu, gušenje, zamor, znači od aritmija koje se mogu prekinuti.
1: Posebno je to značajno i zbog činjenice da su ove procedure do sada pacijenti uglavnom obavljali u privatnim centrima uz čekanje koje je prema riječima ljekara trajalo između 6 i 12 mjeseci.
2: To znači veoma puno za pacijenta samog. Znači pacijentu smanjuje se lista čekanja, brže dolazi na preglede, brže će intervencijske dejstva imati beneficijalna dejstva nego pacijenti možda i drugim kantonima.
1: Istovremeno na klinici za invazivnu kardiologiju je početkom marta ponovo pokrenuta periferna angioplastika, procedura koja se liječi u korištenju bolesti perifernih arterija, najčešće krvnih sudova, donjih ekstremiteta.
3: Sama procedura izvodi se u lokalnoj anesteziji gdje se preko najčešće preponske regije nakon aplikacije lokalnog anestetika učini minimalna punkcija gdje se pomoću specijalne žica i katetera dođe do mjesta na kojim je krvni sud djelomično stenoziran ili potpuno okludiran, a cilj je da se krvni sud, znači iznutra, ponovno otvori kako bi se uspostavila cirkulacija. Znači ovom metodom mi zaobilazimo klasičnu, znači, operaciju.
1: Razvoj novih procedura prati ulaganje u opremu. Savremene angiografske sale su osnovni alat za izvođenje kompleksnih intervencija, ali su i važna pretpostavka za edukaciju i razvoj mladih ljekara.
3: Uz podršku menadžmenta u protekle dvije godine dobili smo dvije nove angiosale. U procesu, koliko smo upoznati, dolazi nam i treća angiosala, što nama je to u principu naš oruđe, odnosno alat koji mi radimo.
1: Nove procedure, savremena oprema i kontinuirano usavršavanje medicinskog kadra su dio razvoja UKC-a Tuzla, ali su to i ulaganja čije efekte pacijenti najdirektnije osjećaju. Cilj je, kažu ljekari, da se što veći broj savremenih dijagnostičkih i terapijskih procedura obavlja u Tuzli. I sve to uz kraće liste čekanja, dostupnije liječenje i kvalitetniju zdravstvenu uslugu za pacijente iz Tuzlanskog kantona, ali i drugih dijelova Bosne i Hercegovine.
0: U dnevniku toliko o sportske aktuelnosti večeras priprema kolega Almir Hurić. Almire, šta izdvajaš u najavi?
4: Prije svega izdvajamo da se okupila naša muška futsal reprezentacija koja počinje pripreme i koju između ostalog i očekuju utakmice glavne runde kvalifikacija za svjetsko prvenstvo, a svakako ćemo se osvrnuti i na start sezone u muško, odnosno u ženskom košarkaškom prvenstvu naše zemlje.
0: Hvala Almire.
4: Molim.
0: Nakon sporta slijedi i vremenska prognoza. Hvala i vama za povjerenje. Dnevnik je završen.

Nastavljamo sa pričom o zastava u okviru 15 minuta oko svijeta. Prva zastava je Nepala, od onih najzanimljivijih. Dakle, prvo smo nju izdvojili. Ona je poznata što jedina u svijetu nema kvadratni, odnosno pravougaoni oblik. Zastava Nepala sadrži dva trokuta.

ta koji se međusobno preklapaju jedan na vrhu drugog. Ta neobična forma uglavnom se definiše simbolički. Većina ljudi smatra da su vrhovi trokuta zapravo vrhovi Mount Everesta, ali Nepalci te vrhove smatraju simbolom hinduizma. Grimizna boja koja ispunjava trokute reprezentuje rododendron, poseban cvijet koji je njihov nacionalni simbol i koji ima veliko značenje za sve državljane ove prekrasne države. U ta dva trokuta možemo vidjeti i dva različita simbola, a to su simboli sunca i mjeseca. Nastavljamo sa zanimljivim zastava, sljedeća je Mozambik. Ova neobična država na svojoj zastavi je istakla oružje. Tri horizontalne linije u zelenoj, žutoj i crnoj boji nisu ništa neobično, isto kao i crveni trokut na lijevoj polovini zastave. Ipak potpuno je neobično ono što se nalazi na žutoj zvijezdi koja je smještena u trokut, a nalazi se knjiga, motika i AK-47 ili automatski kalašnikov. Ovo vatreno oružje na zastavi Mozambika reprezentuje konstantnu borbu i pokušaje da država bude odbranjena i nezavisna.

0: sledi stanje na putevima.
1: Kolovoz je mjestimično mokar ili vlažan zbog povremenih lokalnih padavina, a povećana je i opasnost od odrona. Na dionicama na kojima se izvode radovi izmijenjen je režim saobraćaja. Vozači se moli da poštuju postavljenu saobraćajnu signalizaciju i upute ovlaštenih lica. Zbog sanacionih radova izmijenjen je režim saobraćaja na autocesti A1 na dionicama. Ulaz u tunel Klopče u smjeru Zenica-Jug, Zenica-Sjever, kao i Kakanj-Lašva, zatim Nemila-Vranduk pod dionica Golubinja-Nemila i Sarajevo-Zapad-Lepenica. Na magistralnim cestama Brčko-Bjeljina na ulazu u Bjeljinu, Dobropolje-Miljevina i Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na izgradnji pješačkih staza i sanacionih radova, izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnim cestama. Ulazu Kiseljak iz pravca Sarajeva, Izačić-Bihać u mjestu Papari, Lončari-Pelagićevo, Cazin-Srbljani, Podrumanija-Sumbulovac, Mostar-Čitluk-Brdohum, Skokovi-Srbljani, Široki brijeg Posušje, Grude-Privalj i Šamac-Orašje. Pojačan je promet vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Velika Kladuša i Izačić. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.
0: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam dežurna ekipa TK Radija.